अर्जुनम् भवबीजानाम् अर्जुनम् सुखसम्पदाम् सर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति अर्जुनम् श्रीसीतारामम् महाराज की।